to say John, oh yeah, chia o sika bon tenos. Umpeso ko hubiana. Eho yenfasi kane ko. Ka ehia for humbe chiru won papa papa papa pa. Ye di yesu ene kwe di trene ene kwe di kronkron ye ene ko. John Wesley kane huanse mi. O ka trene huanse mu chen ubiya. Nyami bie neni emu hun chre chre fa trene hon. Na sahabe mei senia medi nke akano. Owu March 2nd, 1791. Nwe di 88 years. Nwe preaching yam sem 65 years. Iti bre uwu no. O se opeso o sorry afi o shase etu nyom se ne amadi nka aka kire o no e no ma on babae no e dey okoy ansa na mebo mpae mi pese me di abaya ketu e bi adanse e kire o na osu wuhu se yesu na ye di na chi no ye re praise the lord wo ye broni abaya odi mfie nwotwe na e papa suma no so onko twa de to odru kwa mu na evangelist bi kenya me asem no jina ho no tie bi nti wo chere ansa na wo ko kwa na ni papa bi sa ansa di nti no wa che sa na so mi ko tun se o mu kan ya me asem sa esori bi wo wiase esum bi wo wiase se wo ko mu di enu bi na se masakra o mu chiri sa de no kokokokoko mi di mi hu ama yesu o musum se o musum nya me o so ni ba sakra pe na ni buofu mi mo asori ni dini eti papa che abapa no di si ni be so bu no. No money warning, say, she said, Nesta, who drew her on your day. When you know, 2 weeks later, who drew her an evangelist, no preaching or saying, General or true no boy, see, church and a colano sacrae. It had the empire, Ocotono, while one kaipo went to me and Fanco to a coffee any besides adding an answer, Wachesa. No kind, did a castle called Tobran or Hifa, and so in Crano, Papa no to tune in, I will want no bono moje tuno. Tibra baby wound or friend of my missa Umbra. Tene maame baaye no na okachire ne se na taade na ehye no a ni papa bu na moja afo no no ontwa bebi e moja no bi wo no no fa nhye ne nsem na se odru Jesus ho a obeka achire se Jesus uhwie wo moja gu maame mesu ma hwie me moja gu ama na kola no kane ne gusu no wuye enam so maane papa ne maame no sakrai un sakrai wo kwa so so un sakrai wo ba sakrai wo se wo fri ya soro wo sori en kwangie ni ho no na okɔ bebi akotie bebi akonkru ye ne tene wo se wo muni muni afom se tim sakra wadwe no sora heman na ben bebi a wo bia no bompae na ka kire yakopon se mi pese mi wuupa se ni abelam kae no wo se urade ma memu atene efu owuo mama wie ye enye te se wo mo yesu moja no na wotomu a oho boni nyina hohoro akwa sori a che na stella boni wo ho a won sakra jitu mentwe patapa bia ha ye ntwe patapa wo ho udru ho a your docket is closed na se se wonyanka wani ngusu e die there is hope for you yesu odaso ho betumi ajeo jitum se wo ye di boye ni a jitum se me ye di boye ni etoda na okanyam se na kase nipa sakra obi a wakonto kwa banyam se na sikra wo fere se obepeja ne se nipa no beka se ye di na wo de wonim se ye di boye ni upajeo wampajeo wo ye di boye ni wo jitum o wanyantum wo ye di boye na ye better se obeje atum ni nyamedu boni bechew na wo kan wani guso akọ mampapadu ba bia obi a me mompae page wani hwe cavalry na ka kire yankopon men kire menfie dudu wedi na sori dem nye no ho asem ne yeka ye ka boni e wogya ye fa ho die wanya wo boni mo ose ntisi obi wo kristo ma na ye abode e foforo ne ma dada ni nyina twam we no ma nyina ye foforo eno ne yeka ho asem the things I used to do I do them no more and I do no kuna kon wo no yira kon ano pay wo ni fie praye ho kra na wo kon pipe wano na woko. Ni nyine echi ufro hon se Kristo ni. Mi pacho. Se Kristo sumno. E ni Bible muna. E ni heaven suso. Onya mitu mfoye da wase. Wase ma odi amaye. E di eti ufo nyina ashe onsa. Bibi ara wate ase mwini. Wewe su ube uupa. Radi me bom paye se. Bra omo kan omo boni. Fo mboni che on. Se ne washe ye mbono. Na ma adum tumini ya ho. Di ngure ubi bie mo. Se ne be. Be tumia chue unwe fi boni nyina ho. Se basi ye ya sitna wasa. Si suwa ye tumia kase. Masi ya miti ye. Itime radi mi unso ami ya wode. Radi ye da wase. E bom paye se. Hune mwe hiyandi ye biara. Unkro fowe we ni mahiwe. Radi me mpaye se obe tre onsa. Na odi adum omu nyina. O Yesu Kristo din kesi ye namo. Na ye bom pa ya safo nonka eme kakra kaba kon amen nyame on-

Ashim wo Yesu Kristo demo. Deeper Life Bible Church na this answer pay ebro. So hope say wo hu ya na wo nyae a obetumi anyae wo Facebook and I say YouTube. Deeper Life Bible Church Ghana. Ne ye pese ye tua ya disu ya no so. Ye be ko Daniel etimi ensa ma ye mompae. Radi tum fo ye shrao be bre se nen so dia che ye bompae se bra won se mo bey. Radi mani nye ni pasem. Ma enye u nyanko pon wasem. Se ne be ya enipa nu betumi enye nshira. Nye wo hao amane atitie mo. Onam wasem so ebe nya nshira no nya fa hundie wo Yesu demo. Radi tron sana faka ye tie fo nyina wo Yesu demo na me bompae. Amen. Adofu nom. Mekin kai Daniel itimi ensa chemo edionu ni edionu bakon. Ene asemo a yetie no watu

Nene ni aye shwe ni se, se wa sakro, un sakrayo, amani ebe tumi ato. Se uni munyamio, uni munyamio, amani ebe tumi ato. Se uyo hutini anase uye di bonyeni ya, amani ebe tumi ato. Pita ngoma edin kane tinai. Mekai njichemu dumieno eko si dunsi ya. 1 Peter chapter 4, 12 to 16. Adofo, muma amani hunu ja aso wo mumuno se odeso mu ahwe no enye mo se adefufuro bi te se adefufuro bi na eye mo ne mum se de mu aye kristo amani hunu no fafafo no muma mu aninye na se wo yi ne ni mo nyam no adi a mo de ahosan ama mu ani agye nso. Se wo ya mo Kristo dintia enhyirane mo ibise ni monyam ani Yankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agidifo ho se wo sie gyna se bibia ebone bia one tonkwanta wapai bibia ebonsam se mu biara enya de a odebe fore fore ho ibise wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ John peso beba betu ne jinefie na okonto kwa. Na woshe woyire. Na ujidi umatema na koredi nini mami atem. Debi. Ushe ohun ye pa. Ti wasise base Yesu nti. Otu ohun fri bone huwa. Enfa huwa mania ebetuo. Emane ha ukra. Eno wasine tufu se. Krofo omon sakra endi. Omu di boni ti se edwiane. Omu disira ti se mkunu ome ni aje. Di boni ni aje. Na mumma mumu bi enhunu amani se odifo ana owifo ana odibonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se ohu amani se o Kristo nia hallelujah omaneni enwu na manu hye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no. So many jisi yi impredi kaye. Nyesi biye kwa fa ubi jiri anansi ya kwa ye boni. Yesu nti enye kaye impre. They felt proud to be identified with Christ. Onuwa ye dine chino. Obaye boni bakukure nine honsu una mani uwiasi papapapa. Kusisi ye dine se mremudu ya so bon mremudu ya. E dise ya ye dine chino. Se ye huwa mani ya Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So here who roar a ba ne was sacra ni ne won sacra eso. Na se ba se it drew a mani hunum resa. Ya na imu e ding. E di a rehuo ni a tetie no hauba. E to dempa. A mani no swayeti se e siyan fo opusuna sro chike se e dey e bo. We won't see Yesu nti ye yire mfa ho ana. We won't say se me fi wonum no wanhwe ye a enye papa. Umfa obuo e ma Yesu. Umfa obuo ma Yankopon, umfa obuo ma sofo, umfa obuo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mo bom pa ye ma. Ni nyina obonsam no techre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Ne butaye ba ko pe opese to Bible twene. Pese wo bufu na ka se wo nkwa sori bio se wo bufu na ka se Yesu mfa ne ho na me mfa me ho. 1 Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata o bubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode ato monua no ma owo wiase su se wonye dey ohunu mama monsa cry eno omfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro diditi wa chiro nwa homa ode beshe omene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina su no ohuri wo ho atofo no watete asere ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se okwa san yo eya febo dodo nanim timpedua na se na okra no obuma no do koto amani hunu kro nyese wo kwasan yo eya febo dodo nanim osena me ho.

nanomeno shall the same be as living our burdens with the Lord. Say ye jaya this way nyina na se ye di adesua eto ewrade so. Senia itie ye no ehu se agidifo pi ne esua ye adesua ebasa ekomobu eto piti ebinum efa kwan so ye niema emfra na omako amanehunu mu manehunu kro mebasa enhye nyankopon ni munyam tene ye toasa adesua no suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se ka se adesua utwe mu tan na oni betene ye pa se ye ti se wia se ya mane wia se eye wo how wia se abonse mu di hini wo hei utwe mu tan ubekọ amane mu adesua beba wo how ni atete beba se ba ni sa e de na wo se wo ye ye di nkan titifo no e de na omo ye what did they do ni e tosumi ye no what should we do yenso e basa de na wo se ye ye ni e tosumi ensa what will God do unyankopon so be ye den e na amai Oka Matthew sempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofre ni pe wo wia si nina. Omo mkwa sore no omo mkwa sore. Mnina ye nyanko pon abodi ye nyamine bo ni pe nina. Omo masakra no omo monsakra ye. O tine ne efre ni pe nina se. Mumra mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwini suwe nina. Mesye mo na mama mo ahomuje. Se momra min chen, mesye mo, ne mama mo ahumuje. Momfa mo konuya ento me so, na mo nsuyame, ivise mi jo, na mi bre me huwa siwo, akuma mo nambinya o home ama mo kra. Yesu, ene kansa asem, no te otu nsafre ni pe wo yu asi nina se yemfa ya adesu amra. Na se oyo jidi niya, na se Kristo efre ni pe nina, ade inti na waso okosu suwa wa adesu wa, adesua ye ken ye gwa huro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa, ebusuyasem, awaresem, emahuasem, ojumemuasem, usuku huasem. Enima bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kantre ense, mufa mu adesua mra, me erade mesye mona mama mwa humuje. It is a radi efre wasi ye city na ye ye. Ushe titifona, senye mikaye no, edeno omu ye. Abraham,